Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

Litnaulri tsakkatin tsallaka katki awatit nupait stakluku. Tsali uin kertlukilu. Ikaayoklita litnaul toralkat tsallaksu ngaputu.

Juppistando tus koukut, vanisa, akkatammani. Pisakanaa kattuna, vannakam nassini. Vannille tangoutus kanta. Imkoni matthausen ngening ksumpni. Tauna nasuja uutsuitaka. Illait omio valut. Unakun natmuhtuun lagyank tuskut. Tamakut maan kattu. Tengwit, mullwit, pakkittu, tavaa yhahakaluki, lagyisuki, peksuki. Sunaa kammakuti luo muusi neilut, nilleta tuu waksuki, nkaamun, nukuta kaamun. Tavaa kun lagyat, nikissuki, tavaa kun ragnaktu luut. Vaneikas pitää jäkki jo vaadin, tavaa ne nakkakneakti. Nakkampiakasti, illiiktyfnaku, kakkau jäkkuut, maa tavaskuta. Tavanat ammaa sammillii nytkii tsehput. Kappavii johtaa nangaituk. Annuutanku kestissä nangtik nahkuk. Tamaat ammaa tamakut miksternaput kaksikaput. Tangis kumta maai. Ilumuuk tamana uiirum kun tangvatuskon katavaan. Tamakut miksernaari. Makutlu maai. Imku sinne tiksernaput maa jaruuni leuki. Tamaa kun tammaa, aku malki tilaa luki, aka kui luki tun nõhtus hukkaid. Ja tun puhtus kunagi tun nõhtus iini luki, tavaa kun nõmung kukkaani lagea mungi kissugi. Umi vangs kui takka vaani, ja sunge tänge tangtus hongi või. Tamaa kun tiluu muu sinni, suraki liini iluu mun kappa viingangait sinne. Vanguta Anuta pitiksuku, pituu siniilutin tavaatun. Tavaa ilu muuk, soksuta pinnak nekut maal. Tamaa kun tammaa ja viuapat kannataksuki pinnaa puttees. Niitin kilinkata, kun kannatakka vaikut puhtuu kinaki ilaa puttee. Maku täällä viuapat, pinnikit kuuttuu kinaki. Niitin kilinkumun hilleni. Anak pakakalo ni ille pulang dah ni pakakalo ku tak ayu kanat tu. Tawan tu tak bersih ku mai pengnak kau ku tuang ku tak. Sangkit kasum ni ayah ku wang ku kanda lah kau. Tawan tu am semilin kan kau tak di. Kani ka angkatu tak kapitik suku bawa macam leh tu kita ku tamat. Tawan tawan nasun.